Tala falaka sa mo to o ona lenei o Dr. Tua, o lo to fa fonga pe le tau tua, a lo 4EB 98.1 FM, si fu fonga o sa mo I Brisbane.